100 bar. Hej, säg vad kan du bäst nu mer? Vad fuggar från brunnen och vad ser i sig? Att det hela frisket och hundet i sig rejpet var. Säg sjung, sjung, sjung, sjung, papagaj, sjung, verbeda, ostra, ena,